tsoha dibohudi botsamaisi bo bateng hore botle bo itele ho etsa mosebetsi o kgabane. Ba sebeletsa mo mamedi tsatsi le tjhabang le le dikelang, ba itella malapa a bona, ba tswa ka hara malapa a bona ho le thata ho le boima. Empa ntumelle letsatsi la kajeno ke re ho lona bana beso ba ratwang, di ya matleng le ha re ka ba hwa ba boima. Empa ntumelle nketle ke re le se ke la ba la sisinyeha le ha o ka ba ha hlaha dipolelo, hwa hlaha dipuo tse ngata tseo le utlwang di le nyahamisa. Empa ntumelle letsatsi la kajeno ke le fe molaetsa o reng Modimo na le lona ka mehla mosebetsing wa lona, etswe mosebetsi wa lona, ha se mosebetsi o bonolo, ke mosebetsi o le iteletseng wa lona, ke mosebetsi o batlang boitelo, ke mosebetsi o batlang lona bana beso letsatsi la kajeno. E re ha le qala mosebetsi wa lona, le meme morena, le tle le mokope, le qale ka mafolofolo, le tle le behe yena ka pele dinthong tsohle, hobane wa rona morena o wa tshepahala, hobane ngwane se ya ratehang le sekabalare le tswa fela le tla fela, ha gona seo seo batho ba se utlwang. Empa ntumelleng letsatsi la kajeno ke tle ke re ho lona, le tle le tsebe mosebetsi wa lona ha se le fela, morena o le shebile o le fa matla, tiang le dule ho yena, le sekaba la tsitsinyeha, le sekaba la tloha haufi le yena. E re ka mehla ha le tsoha le tla mosebetsing, le tle le itetse le kopile morena, morena re a tsoha jwale re ya mosebetsing re lo sebeletsa setjhaba. Re a tseba Modimo ya halalelang, re na le batho ba re shebileng ba sa re kgothaletseng mosebetsi o re o etsang. Dipuo di tla hlaha tse re kgelosang tse re tihang. Empa letsatsi la kajeno moapostola Paulos ha bua le phuthego ya Korinte a e kgothatsa, o re go bona letsatsi la kajeno bana beso ba ratang, tia matleng leo le matleng a Modimo, le sekaba la tsitsinyeha, dula matleng, sebeletsang Modimo ka boitelo, sebeletsang bana ba mamedi ba lona ka boitelo, le tle le itelele bona, le tle le ba fe lesedi, le ba kgothatse ka mesebetsi ya lona. Le sekaba la re mosebetsi wa lona kwa le fela. Empa letsatsing la kajeno moapostola Paulos ore le ntse le tsebe hobane mosebetsi wa lona ho na le moputso e le tla o fuwa ke Modimo. Le ha rona batho re keke ra ba ra le ananela mosebetsing hona le o etsang, empa tseba Modimo o teng, o le shebile, o le fa matla. E tle re ka mehla le mehla ha le qala le kena mosebetsing kapa le tloa kara malapa a lona, ntumelela letsatsing la kajeno ke tle ka le ka bua mmina sefela o reng kajeno o re thabisitse ka tshepo le ka tumelo. Matla a hao a na re ntjhafatse pelo le moya le kelello, o hlahise ka ho rona lerato, kgutso le morao. Re behiswe ditholwana tse loketseng bana ba gago, re be jwalo ka difate tse hlomilweng pela metsi, re nosetswe moyang Ntate ka matsatsi le matsatsi.